Jørgen er træner, han må en bier. Jørgen er træner, han må en bier. Jeg træner, jeg træner, han må en bier. Han må en bier. Wo jeder bloß noch nach der Leistung wird messen und der Mensch, der wird vergessen, Jørgen er træner.

0: gerne træne hen mig en bier. Gerne træne, træne, træne hen mig en bier. Oh, gerne træne hen mig en bier. Gerne træne hen mig en bier. Gerne træne, træne, træne hen mig en bier. At træne, at træne hen mig en bier. Hen mig en bier.
1: Rubrik Staat und Gesellschaft, politische Streitkultur, kritische Auseinandersetzung mit den großen sozial- und wirtschaftspolitischen Themen unserer Zeit. Es geht dabei um Meinungsbildung und Engagement an der demokratischen Basis.
2: Ich spring morgens aus.

Jeg vet som en pris, da er ikke køy noe nice. Da er sin eller beis. Spieglein an der Decke, wer pinkelt Champagner aufs Eis?